0: as punishment for accused person. That is not law. It is tried knowledge and tried law that don't deny an accused person bail or ask an accused person to pay excessively as a punishment to the accused person. If you uphold the right to a fair trial and uphold the right to innocence at trial.
1: Abusiaru na dusu enu ate ne nisi wo chire mu se e den na udi beli ene kwetwe aso nipa no aye bone se wafo mu a ensa wom na wo hoyi anka fo wo ho eye wo prisons bebre e wo mayi mu ye di nipa krobe kwa kwoto na wo tna wo ofese na sheda ka se kwa 50 million bail kwa 500,000 million bail na fabra na nipa no anya wo ye jaje. Wo ye jaje no watwe aso enu wo ka no na asem yi owura fo bua ten si o ndo ohu ne boni bi e wo ho efi se empadimfo esu edi tumi hye won sa monye dwuma no mabon troka echi eyese na ye kwa yete se rambo movie bi ni eye ni abeche na ye yo hey hey ni aso pechi a ebe ma amamfo agbo hu
2: ni edi kan ni emeka ni se enkofa ohao ni oye no bia emma political tension kakra ane beba enso bedru bebi ne beda of if you say enye first time wa ye husa ane meni bi uweka se ubiya sika ye chatu wa mutrisu se omu famla asane ya momu bill no eso na enso se eye mra kwa enso dia fin se wa se ye supportu if you say ya anyeni sa buduo na bedi obedi akonwa anamu baba ema omde aman sika ebe ye ni omope na meme supporto se ubaba emu na abaye ni ema ensem fata de oman sika ebe ye ni ema ensem fata e wo se ye twemaso
1: Ebusu Europe obu aten ene wate nene no na pani ba ko eba manyosemu a wonso yenyemu hwehwemu ndo musukɔ na dwuma no no Professor Smart Sapon HSA hwɛ NDC ni MPP amanyokoi wose mu hwɛ yi o ne amu yei ma hwɛ yi adako dako na obi a wonka bi hwemu mu de waye memisuma ye ni bisa na obi a bewu a hwemu nasa wose ne yekeka koi enye saa ne ye amanyosem na ndia ye ni mwa kura ni sa so afo shwa omeya ten tri ni so ateni jenua beto sabri na nujum wanka ashe
3: peni hali na idusu afekdo nuko wa kabaino ya ye miya munta kaa onosu kwa kabaino eni nko fo bibri ya kaseti ya se miye kwa sunenye tena me first question ame pese mibisa ane se wano mo mu ye saadi eno so monsu sebe abanya ane appointe yomu eno di umushe ibi mwasi for example yoko ya yeke ese attorney general se ebiye ni apeni Dr. Yine ono ne se na se ana ono de to him until se gana fo ni bi kasasa adnenya na a ono ani ye hari na dusu no mu ne mu ntaka no mu na ye ka bia na na se bi ko so na enye na na ati aben mu na ese wase na aye baako aye mienu aye miensa na ye nte ho hwe dia then it means enye na edu mu ka wa nkasa kwa ofiefo bi kwa ka bi no sabe wodi e wonte ye enke ni beka se jeni ma ye lika blomo o na jemmo kani le ye de adwini nyansa na ebibia na gidigidi na bata ho no sabe enye no na kire case ni mudro
1: ebusiani a wuti ye Professor Smart Sapon udu mu okumase Technical University a wochira de ho
4: Aduma 06.3 and Yenuana Masempa 94.7 and Krakrupum aha in the war numo ya oti street fan of first street ni diba kuno non joyfe umbedura ni atraba ha. Love joy. Uwa santiman tema wa ye sha esa se shrana ise butu. Wo se tutu boliva de jes tension top high pair one yen yanu shrefe for bata. Kasi ebo ye guswa ye dina rorin ya kwe dimwa. Ya kwa swafwa wano ene re mantemu mantemwa memuni mkron kuman puntu mon sam shwa. Ahmed Ibrahim na kachin yebwe ura se srudwa penjini. Samri wabantua wu, wabantua wu kwa miyami ya wadwa wasina ni kutu ya wisi ya nehone santamu, wapesuwa kwa usaidi kurumu esi tue, sana ano memene da ena eja, ya shase, nanu fiada, eni ya shase ya se ye papra, abayi ni baba tu monti, sasa diye kurumu esi ya jifino, ewasi ya timi papra esanse so monya kwa, enu wabikasa jedu ya nishu wanu pipipima wanye wunti, ewasi ya papra, sasa diye baya ya ribi ya eme free ya ura, esanse muyanka di ubriko mfo konfanochi wanua utimidu ya bodia dana ita danano ane danano wano kwa wanti miye siyano kwa in suwe toa ye unsu nswanswa ni finya meka mwazi mii eti mampanjini dibetu jase nenu yefensuwa yemfam propra montesu o nene gana deshe yema

ye mu ene home ya wode ama yakwa aduane ya wode ama ya dia efru onu oja ne nchen akwa ya fa so nye sika gra na enim enye ya ho oden ya dia jitu mu se eye wonu onyankropon na nkase tumi ani eda so tia se edi sa na tedia na ajidifo nyina ye bom

Oh, bacho, nilimbiwe mbonga naitwa Emmanuel Jepara, wa mama semi, le doc dia ogashami. Dakwa na dwi, na nilimbiwe nuye ye ki, le di chef du métier ye. Tena ntinaisi odi jono. Ye di, ya ni mtiniwe ya ni etati ejumano. Tena oye,